paranya one winda ngata ukura ga one ngana kara na ya urwara uan ngan ga pandara ula ngar panje da ba urara ga nuku ni an la wara ma awu maga ni nuku na pe ukura ga nuku winda ngan ku ura na